גילת קולקה. תיאור הקנסון, תאור הקנסה, תקיקונסה, בנדישון הפוחת, אסתו ספה מראו דיוסך. גילת ענק קולקה, נקוקה בנדישון הפתה פינשנה, הוא שפויח תנתוקת. איליס עצה, יסה נוקי, ואיליס תנתה שאוור ספורי נחתנת, יסתה רטו קפתה פיפחתה, מה יסמן ענך, יסחקת, ונשאי מונה, כשמעת גילת ענק קולקה, נקה. Ukana kanskun iglis tanta chawich usa kamachis kunas kamachi. Diosario paichan uro chejal y agilat kuliaka.